0: έχουν φόβο κολότερ, ακριβώς άλλα με τα κεντέρου, ξέρετε και τέραν ζωτή σε φίλοι κολότερ, καρέτ, αλλά τα κατήσει λεκούρα εθνικό τέτοιο εγώνη, σούρε, ακέγω την χέρα και ακόνα και για και αν ένα ζωγούλη, κάχω δε ατώνε, σούρε, κονοτό, τα άλλα και την ένα ζων, κάχω και την σούρε να κινηθεί, να κετώ όταν άντε, να κινά φέρε, ακόνα και άλλα για τα ένα ζων, τότε δε ότι του σιλεκούρα να κλειδί, πήκε εγώνη, ότι ήταν έτσι, αλλά τα δεκτή, εγώ χάτε ένα ζων, κάχω τα λέγα, και του κονό χάδεξη, σούρε, kako da to kako da ne da ki ti u sigurni agreement we seen da da sudena no la go ona ki ho ti de ongo kada wa kone ki ya ki si ni ko sona i ta won no sa ki si la ke si la ku so la kako ti ne so on kada wa e ke ke ya to la on la ko no har da on kada wa i ka wo to le ra wa i si kontin sure ki din na no ku a hi sene na no khare da go a ka kon ka ale ta go ga sure ka ko da thone na no ona hi thunga ka ho da thuli sure ka no zo khare ku ri ona na zo
1: ku se tri hi deri sa tu zo yin la ko lu hi ta ar ke kon ta la kon go ya ta shi ka shi ar ke kon ta i hi su tri thon lu tu fi ke ti ke to ke ni wen go se su ta san ke ti
0: ki pia ki se ku su su re ta go tin hel ga ta so ne su re ta go tin hel ga ta ga ro ki dishin la go wan ni pe we ha go de shin la de ko no go de de wala hi se la yin tan bo wor ta go de de wan se na lo a yin wan hit wan ni la ge di ge de wit la na ta hi su a da ga a da ga va ke so ne su ta go tin hel ga hi de so ne
1: e ke ni ko ne ko he ke zi ta ya tle
0: lakin ta go go da ti si as as i ke de ga on ti ze di ni tla hi ten tla ga la sa ti ni ki de na i te go ka ta di ri di ka ga ta na ti ze ke di ni tla hi hai we go ga ta mo ye ke di ku ni lakin ta bo lo ke di ti ze di ni tla la na ku si to wa ku ze ala ye ta ga ta ho le ze ko do sho go ga
1: ho ye kon te tu e ke ze te ya tla la
0: ti de hi e ke ke go ku ni ku go ga ko ke de shi ha ni de ka la yet consultation get dinne ikunya la khoraki ge te ko ta wala te ga sun nahi why sir ba ta ta ga ga te on tu di di ni ze da ta sir ba ta ta ga ga ga no sa a ta ne ka ko ho wa tu san tu le pre u ka di ko ho wa
1: et ri sit le kwen ko te i alle het ri alla sho kan te he sa sun ba shen kan te na ra ko ke de hu i count and dai i sit le kwen i Then it gets a headache,
0: and she could eat a unsuck or can land the kitty in any contarno. It did not cause a good ah, like in two, Tasaku did two, Tasaku go on, like a day, so it did not curl couldn't he let you did. Take a day, Sinazo, to do it, Tasaku did one, and then they get cut it with the sinner or another. I can tell you, I could eat till I'm not a little too much,
1: I hetta da hwati thon lu ka kala khiyo tai su kha ki
0: dis kala sur kha ki tela ada khon hida khai gi ko deu wa ona tan to ola son but sa kong motan ke ka gar ke ke sha da khon pora ke le hone tan ta son ne ko tsaya ta ron la ta tu jong ka kede sin la sur ko li yo lo
1: su kon ka te wole tri sa tu ka ko feta hui
0: ha ha ka o sa ta ga de ho tu ka si di kha I kona I vm ke dik abam me August ku yini konse kika go ten e ku kika go te afa ne ni ten ho ro ala na kunin
1: masi ka ko ne te Wilbert
0: ha masi
1: hetir la apa me ko te Wilbert kushan hetir sa tu go up tri ten ba ko war khawr hin li ya hi tu ka tsa ko yin te